0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for...
3: Fredagskos! Ingen krimsing, ingen kos!
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks! Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobbet det siste.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønna House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønna House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober, det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km I timen I en skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UP ut 31 forenkla forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I en skilta 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk. Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.

til mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi har kommet frem til 28. september og uke 40. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10 den formiddagen her. Vi tar en titt I underholdningsguiden etter Bjørn Eidsvåg og Simur Mann. Dette I takt med deg.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 I dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygningen på Kvea alle skriveglade invitert til skrivestue klokka 18, også det et Kjærhåsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen I Trysil til kultursti ved Trysilknuten og I Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter I samarbeid med Trysil Ung. Så kommer bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises I morgen Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, thrilleren, en nasjon I sjakk.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontoralbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Egentlig, ja. Forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, kaninhullet, kan man si da. da bare grov med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som de mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Politiet stadig på farten og har kontroller rundt om I fylket. I går så var det en kontroll på E16 ved Skarnes. Utrykningspolitiet skrev ut 31 forenklet forelegg for høy fart under kontrollen. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg så var det 5 førere som fikk forelegg for mobilbruk under kjøring, melder politiet.

0: Denne uka så Trysil fylt av Skjæråsen aktiviteter, og utstrekningen stor, både I bredde og antall små og store arrangement. Kultursjef Anne Nordrøg Sæter I Trysil kommune mener at Skjæråsen-dagene, kulturfest I Trysil, også har fått godt fotfeste I publikum 26 år etter oppstarten.
1: Vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at Tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummere, det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper, så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Victoria Vinje Jakobsen gikk helt til topps I den nasjonale finalen I Forsker Grand Prix en torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppen scene I Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22 seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.
4: Hei, Simen Søgaard I Elverum håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
5: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Skyler Gray og Didi som kommer her med Coming Home.

0: coming home.
1: Diddy og Skylar Grey med Coming Home. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert fra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen nedskilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stange lørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Da Trysil kommune markert 100-årsjubileet for fødselen til Einar Skjæråsen I 2000, da ble tradisjonen Skjæråsen-dagene til. De siste årene har arrangementet vært døpt Skjæråsen-dagene kulturfest I Trysil, og kultursjef Anne Norderhaug Sætre, det da også litt av en festuke, en kulturfestuke dere har fått det etter hvert større og bredere for hvert eneste år.
1: Ja da, vi

0: og er en del av dem?
1: Jo, vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at Tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjærosendagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummer, det er plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper, så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke i år som det har vært før.
0: Årets Skjæråsenpris, den kan ikke du si litt om Skjæråsenprisen generelt, for at den gis til store nasjonale navn. Dere trekker kjendisene til Trysil. I år så er det Moddi som får prisen.
1: Ja, altså det er en veldig bra liste med veldig anerkjente navn og kunstnere som har fått Skjæråsenprisen opp igjennom, og første prisen ble delt ut i år 2000. Da var det en Erik By som fikk prisen. Vi kan jo trekke noen tråder helt tilbake til da, og i forhold til at Erik By gjorde jo Einar Skjæråsens tekster veldig kjent. Og Vandringsvise er jo en av de sanger som Skjæråsen har skrevet og Erik By framførte. Og nå da, i 2026, når prisen går til artisten Moddi, så har jo han også gitt ut sitt eget album som heter Vandringsviser. Og han skriver jo viser, og prisen er jo gitt til en artist som formidler den ånd som ligger i Einar Skjæråsens diktning, så det er mange knytningspunkter mellom Moddi og Skjæråsen, særlig i deres tekster da. Og Moddi er da den 14. prisvinneren av Skjæråsenprisen.
0: Dere gleder dere til å få besøk av en sånn kar også?
1: Ja, veldig. Det blir jo en veldig fin festforestilling den 3. oktober i Kulturhuset. Da kommer Moddi, han har med seg en slagverker. Og i tillegg så har vi invitert med to korps som er lokale. Det er Trysil Musikklag og Jødalen Musikkforening. De skal da få lov til å spille sammen med Moddi. Hvis jeg kan trekke fram noen andre høydepunkter, da kan vi nevne at Kulturskolen har jo sitt eget arrangement i samarbeid med flere aktører. Tirsdags eftan blir det kultursti, der man kan oppleve både dans og musikk, bokbuss, Bua kommer med aktiviteter, og Trysil Ung har også aktiviteter, og det blir gratis spillelser for dem som møter opp i Flathagenparken.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana i Hamar i går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere i 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere er 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her. For det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter i Hamar natt til i går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje i første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret i veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som er stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen i Trysil i går. Politiet skrev også ut 11 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km i timen i en skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UP ut 31 forenkla forelegg for fart i går. Høyeste hastighet her var 85 km i timen i en skilta 60-sone. I tillegg fikk fem bilførere forelegg for mobilbruk. Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn i dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 10 grader i Engerdal.

ULD og håper at du ser meg nå. Du hører Endre I morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet den mandags morgenen her. Håper du har en fin øyn selv om været så som så. Hvem fortjener en av innlandets tre priser? Fristen for å nominere 1. oktober. Det handler om innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator. Vi tar en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det den kommende halve timen. Først nå, det her Rembrandts.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygninga på Kvea er alle skriveglade invitert til skrivestue klokka 18, også det er et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til kultursti ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscenen. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen er Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, thrilleren En nasjon i sjakk.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia. Og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vært til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så slags heder det av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener seg prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Bon Jovi, What Do You Got?

What You Got og Bon Jovi her. En mann I 60-årene ble knivstukket I Sør-Odal lørdag kveld. Han ble fraktet til sykehuset I Kongsvinger, men skal ikke være livstruende skadet, melder politiet. En mann I 50-årene pågrepet og satt I arrest. Ifølge politiet så kjenner de to mennene hverandre. Saken den blir etterforsket videre, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan. Det her Younger.

0: Denne uka så Trysil fylt av Skjæråsen aktiviteter, og utstrekningen stor, både I bredde og antall små og store arrangement. Kultursjef Anne Nordrøg Sæter I Trysil kommune mener at Skjæråsen-dagene, kulturfest I Trysil, også har fått godt fotfeste I publikum 26 år etter oppstarten.
1: Vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummer, det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper, så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Victoria Vinje Jakobsen gikk helt I topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix en torsdag kveld. Etter først å ha vinnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene I Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud.
5: Yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på,
11: ja, stått på.
10: Ordna vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
13: Elektroimportøren.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Ring It On og Kakadu hørte du her. God mandag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Kim Wilde. Her Kids in America.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball fortsetter sin seiersrekke I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen, avgjorde etter såkalt solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Elverum fotball gikk på et tungt tap borte mot Sandefjord 2 lørdag, det skriver Østlendingen. Hjemmelaget ledet hele 3-0 etter en halvtime, men Elverum reduserte med 2 raske mål før pause. Til tross for en spennende opphenting klarte ikke Elverum å snu kampen og tapte til slutt 4-3. Resultatet gjør at Elverum nå ligger hele 9 poeng bak serieleder Lillehammer I kampen om opprykk fra 3. divisjon. Med bare 6 kamper gjennom sesongen ser det vanskelig ut for Elverum å klare noe opprykk I år. Trysil fotballklubb spilte 2-2 mot Ridabu etter en dramatisk kamp denne helgen. Ridabu tok ledelsen før pause, men Trysil åpnet andre omgang for rykende og snudde kampen til 2-1 etter skåringer av Jørgen Hemstad Aas og Sondre Sætre. Ridabu svarte senere og utlignet, og dermed endte det 2-2. Trysil hadde også en stor sjanse til å ta ledelsen da Magnus Svingen traff stolpen. Sportsnyheter sender du til Trysil-radion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Elverum handball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode, jeg vet ikke om det 7-0, vi vinner en periode der, men vi

0: Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper han fullsatt terningen, det hadde vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen. Sondre Gjerdalen, gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien og ikke minst topplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og i dag synes jeg nok en gang, i hvert fall som vi har gjort de siste tre matchene, så har vi levert veldig gode prestasjoner. Og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra i matchene.
0: Benjamin Berg, er du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det det var gøy å spille. Det er første gang mange av oss er her. De lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skal tro. De spiller håndball her også. Så.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning i hallen. Det var 400 stykker her. Det høres ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det er kjempebra. Det her er en av de kuleste kampene jeg har spilt i serien så langt. Det kan ikke sammenlignes med terningen, selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille i sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det er jo det. Det føles jo litt ut som det er hele byen mot oss. Så det er litt gøy å kjenne på at alle som er her har bergsøytøy og alt. Så, nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp i European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det er viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!
4: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker, den gode naboen.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober, det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjert fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km I timen I skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenklet forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk. Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.

Scenaspiro med Great Expectation, en mandagsmorgen med rufset vær I innlandet. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10. Vi tar for oss underholdningsguiden etter Elton John. Det her Candle in the Wind. Goodbye.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
4: Osterhaugs.no.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 I dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygninga på Kvea alle skriveglade inviterte skrivestue klokka 18, og så det et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen I Trysil til kultursti ved Trysilknuten og I Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagen scena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter I samarbeid med Trysil Ung. Så kommer bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises I morgen Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, Og klokka 19.30, thrilleren, en nasjon I sjakk.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første countryalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Det var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket ved...
0: Countryinteressen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gro med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Flere dyre vesker skal ha blitt stjert fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Det flere som borte, men hvor mange det ukjent. En vekt rykket ut til en innbruddsalarm ved femtida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet her. Det blir lokale nyheter etter Christina Aguilera med Beautiful.

0: Denne uka så Trysil fylt av Skjæråsen-aktiviteter, og utstrekningen stor, både I bredde og antall små og store arrangement. Kultursjef Anne Nordrøg Sæter I Trysil kommune mener at Skjæråsen-dagene, kulturfest I Trysil, også har fått godt fotfeste I publikum 26 år etter oppstarten.
1: Vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at Tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummer, det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper, så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Victoria Vinje Jakobsen gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vinnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene I Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

du hørte Stenmyren i Endelig morgen. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen ned skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Da Trysil kommune markert 100-årsjubileet for fødselen til Einar Skjæråsen I 2000, da ble tradisjonen Skjæråsen-dagen til. De siste årene har arrangementet vært døpt Skjæråsen-dagen kulturfest I Trysil, og kultursjef Anne Norderhaug Sætre, det da også litt av en festuke, en kulturfestuke dere har fått det etter hvert større og bredere for hvert eneste år.
1: Ja da, vi gleder oss veldig nå til uke 40. Da har vi et bredt og innholdsrikt program her I Trysil, med arrangementer og aktiviteter, med noe for enhver smak, både for unge og eldre og innen flere sjangere. Vi satser på både musikk og konserter I kulturhuset, vi har fotutstilling, det kunstutstilling, og det litteraturarrangementer både I form til å skrive selv eller å høre på forfatterforedrag og mange møteplasser som du kan oppleve kultur på I Trysil.
0: Hvor flink har tryslingene blitt til å ta Skjæråsen-dagen kulturfesten I bruk til å møte opp og være en del av dem?
1: Jo, vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummere. Det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper. Så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Årets Skjæråsen-pris, den kan ikke du si litt om Skjæråsen-prisen generelt, for at den gis til store nasjonale navn. Dere trekker kjendisene til Trysil. I år så det Moddi som får prisen.
1: Ja, altså det en veldig bra liste med veldig anerkjente navn og kunstnere som har fått Skjæråsen-prisen opp igjennom, og første prisen ble delt ut I år 2000. Da var det en Erik By som fikk prisen. Vi kan jo trekke noen tråder helt tilbake til da, og I forhold til at Erik By gjorde jo Einar Skjæråsens tekster veldig kjent. Og vandringsvise jo en av de sanger som Skjæråsen har skrevet og Erik By framførte. Og nå da, I 2026, når prisen går til artisten Moddi, så har jo han også gitt ut sitt eget album som heter Vandringsviser. Og han skriver jo viser, og prisen jo gitt til en artist som formidler den ånd som ligger I Einar Skjæråsens diktning, så det mange knytningspunkter mellom Moddi og Skjæråsen, særlig I deres tekster. Da. Og Moddi da den 14. prisvinneren av Skjæråsen-prisen.
0: Dere gleder dere til å få besøk av en sånn kar også?
1: Ja, veldig. Det blir jo en veldig fin festforestilling den 3. oktober I Kulturhuset. Da kommer Moddi, han har med seg en slagverker. Og I tillegg så har vi invitert med to korps som lokale. Det Trysil Musikklag og Jødalen Musikkforening. De skal da få lov til å spille sammen med Moddi. Hvis jeg kan trekke fram noen andre høydepunkter, da kan vi nevne at Kulturskolen har jo sitt eget arrangement I samarbeid med flere aktører.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har Norges premiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, Norsk Folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
4: Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn i dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader i Trysil og 10 grader i Engerdal.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Hvem fortjener en av innlandets tre priser, innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator? Fristen for å nominere allerede 1. oktober, og vi skal ta en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Shania Twain.

0: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mammal her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygninga på Kvea er alle skriveglade invitert til skrivestue klokka 18, og så det et Kjærosendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til kultursti ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscenen. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer Bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, thrilleren En nasjon i sjakk.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens Ung Inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet, så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så sagt heter det her, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år. På Lillehammer, men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Jorin Spark.

Darlin Sparks med Battlefield. Minner om vår radiobingo I morgen kveld. Klokka 20 spiller vi hver tirsdag, og akkurat nå så kan du vinne bingo-blokker til vår radiobingo via Facebook-siden vår. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så du med I trekningen som gjøres I kveld. Bingo-blokker kan du kjøpe på en rekke utsalgssteder I vårt distrikt og via radiobingo.no. Du kan lese mer om vår bingo

0: Denne uka så Trysil fylt av Skjæråsen-aktiviteter, og utstrekningen stor, både I bredde og antall små og store arrangement. Kultursjef Anne Nordrøg Sæter I Trysil kommune mener at Skjæråsen-dagene, kulturfest I Trysil, også har fått godt fotfeste I publikum 26 år etter oppstarten.
1: Vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at Tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummer, det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper, så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps I den nasjonale finalen I Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene I Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Elverum håndball fortsetter seiersrekka I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen og avgjorde etter solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvessa kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Trysil og Engerdal får skya vær og perioder med regn I dag, ifølge yr.no. Sør- og sørøst bris meldes det om, og temperaturer opp mot 12 grader I Trysil og 10 grader I Engerdal.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
10: Joker, den gode naboen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball fortsetter sin seiersrekke I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen, avgjorde etter såkalt solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Elverum fotball gikk på et tungt tap borte mot Sandefjord 2 lørdag, det skriver Østlendingen. Hjemmelaget ledet hele 3-0 etter en halvtime, men Elverum reduserte med 2 raske mål før pause. Til tross for en spennende opphenting klarte ikke Elverum å snu kampen og tapte til slutt 4-3. Resultatet gjør at Elverum nå ligger hele 9 poeng bak serieleder Lillehammer I kampen om opprykk fra 3. divisjon. Med bare 6 kamper gjennom sesongen ser det vanskelig ut for Elverum å klare noe opprykk I år. Trysil fotballklubb spilte 2-2 mot Ridabu etter en dramatisk kamp denne helgen. Ridabu tok ledelsen før pause, men Trysil åpnet andre omgang for rykende og snudde kampen til 2-1 etter skåringer av Jørgen Hemstad Aas og Sondre Sætre. Ridabu svarte senere og utlignet, og dermed endte det 2-2. Trysil hadde også en stor sjanse til å ta ledelsen da Magnus Svingen traff stolpen. Sportsnyheter sender du til Trysil-radion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare å dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg, og så det klart, så kan vi rullere mye på laget, komme inn med friske bein, med masse power. Så bra, bra gjennomført match, synes jeg.
0: Tirsdag, Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper om fullsatt terningen, det hadde vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen. Sondre Gjerdalen, gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien og ikke minst toppplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, i hvert fall som vi har gjort de siste tre matchene, så har vi levert veldig gode prestasjoner. Og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra i matchene.
0: Benjamin Berg, du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det Nei, det var gøy å spille. Det første gang mange av oss her. De lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skulle tro. De spiller håndball her også. Så.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning I hallen. Det var 400 stykker der. Det hørtes ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det kjempebra. Det her en av de kuleste kampene jeg har spilt I serien så langt. Det kan ikke sammenlignes med terningen selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille I sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har Bergsøytøy og alt, så nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp I European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen noe voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det også, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesa kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandes skal rydde sammen, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først det nyheter. Klokka 10.

0: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en er nå.

Iron 108 fra David Guetta og One Republic her på din lokale radio. Velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag igjen, og vi har lagt bak oss en ganske fin helg I innlandet. Værmessig har den vært ganske bra. Vært en tur på hytta mi og gått noen fjellturer, og det har vært veldig, veldig fint. Det som ikke var så fint, det var et lite overtråkk, så det kjennes I dag. Men det skal ikke ha noen ting å si for hva vi skal gjøre sammen de neste fire timene, for hos meg så det masse god musikk fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Leanne Rimes.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Baby Doll ifra Jamie Miller den siste uka I september. Du fikk den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldet virkelig skulle være ute.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
2: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Yes, endelig fredag, da det tid for
9: Sofakos
8: Nei
9: TV-kos
8: Nei
9: Vennekos
8: Nei, enda bedre, det tid for
10: Fredagskos Ingen kims, ingen kos
11: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

Turn of the Wheel ifra Kakadu her på din lokale radio I Innlandet. God mandags formiddag. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald, med deg gjennom arbeidsdagen og gir deg god, variert musikk. Nå ifra Ella Langley. Her Chosen, Texas.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Mandag formiddag med Roxette, A Thing About You, her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Nå det snart nyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helgen prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har Norges premiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.

0: lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei. Hey!

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.

I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig.

som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager i høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres i år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Amused by Amuse. Det Unnvei Aas, det på din lokale radio her I Innlandet, hvor du om ikke lenge blir oppdatert på lokale sportsnyheter etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball fortsetter sin seiersrekke I Elkjøp-ligan etter en overbevisende 37-22-seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen, avgjorde etter såkalt solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvessa kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Elverum fotball gikk på et tungt tap borte mot Sandefjord 2 lørdag, det skriver Østlendingen. Hjemmelaget ledet hele 3-0 etter en halvtime, men Elverum reduserte med to raske mål før pause. Til tross for en spennende opphenting klarte ikke Elverum å snu kampen og tapte til slutt 4-3. Resultatet gjør at Elverum nå ligger hele 9 poeng bak serieleder Lillehammer I kampen om opprykk fra 3. divisjon. Med bare 6 kamper gjennom sesongen ser det vanskelig ut for Elverum å klare noe opprykk I år. Trysil fotballklubb spilte 2-2 mot Ridabu etter en dramatisk kamp denne helgen. Ridabu tok ledelsen før pause, men Trysil åpnet andre omgang for rykende og snudde kampen til 2-1 etter skåringer av Jørgen Hemstad Aas og Sondre Sætre. Ridabu svarte senere og utlignet, og dermed endte det 2-2. Trysil hadde også en stor sjanse til å ta ledelsen da Magnus Svingen traff stolpen. Sportsnyheter sender du til Trysil-radion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra Innlandet er nå tatt ut i den norske landslagstroppen i fotball for kvinner. Det er Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg-Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut i en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet i Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

Tobias Steen, som har vært en av de store trekkplasterne på diverse scener rundt om I Norges land denne sommeren. Ingen her deg, sammen med Synne Vo fra Lesja. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så skal vi snakke litt om hytte for hytteforberedelser før vinteren. Det kan være lurt å tenke på. Hugh Lewis and the News først. It hit me like a hammer.

0: Hei, Simen Søgaard I Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
3: Ingen krimsing, ingen kos.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Har du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader, med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uhellet virkelig skulle være ute.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag denne 28. september. Du kan glede deg til Maroon 5 etter Oh Blonde. Her Hot Air Balloon.

0: Maroon 5 og This Love. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio her I Innlandet, hvor det snart tid for nyheter. Det Justin Bieber først, og Daces etterfullt av Shania Twain. Man, I feel like a woman om litt.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn en nå.

0: Victor Leksell, lys på meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag og god mandag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Sienna Spiro om litt. Det blir Great Expectation etter de der. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomsen. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

PG Øversveen og Levi Bergerud, du nydelig. Lokal musikk på en fin mandag her den 28. september på din lokale radio. Det tid for lokale sportsnyheter etter Violet Road, A Piece of Paradise først.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball fortsätter sin seiersrekke I Elkjøp-ligan efter en overbevisende 37-22 seier mot Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg fredag kveld. Laget beholdt konsentrasjonen gjennom hele kampen, avgjorde etter såkalt solide taktiske grep og friske innbyttere. Elverum topper dermed tabellen og retter nå blikket mot en viktig European League-kamp mot svenske Hammarby Terningen Arena I morgen kveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget skal kjempe videre I Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Elverum fotball gikk på et tungt tap borte mot Sandefjord 2 lørdag, det skriver Østlendingen. Hjemmelaget ledet hele 3-0 etter en halvtime, men Elverum reduserte med to raske mål før pause. Til tross for en spennende opphenting klarte ikke Elverum å snu kampen og tapte til slutt 4-3. Resultatet gjør at Elverum nå ligger hele 9 poeng bak serieleder Lillehammer I kampen om opprykk fra 3. divisjon. Med bare 6 kamper gjennom sesongen ser det vanskelig ut for Elverum å klare noe opprykk I år. Trysil fotballklubb spilte 2-2 mot Ridabu etter en dramatisk kamp denne helgen. Ridabu tok ledelsen før pause, men Trysil åpnet andre omgang for rykende og snudde kampen til 2-1 etter skåringer av Jørgen Hemstad Aas og Sondre Sætre. Ridabu svarte senere og utlignet, og dermed endte det 2-2. Trysil hadde også en stor sjanse til å ta ledelsen da Magnus Svingen traff stolpen. Sportsnyheter sender du til Trysil-radion på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren, lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hei, det en Sondre i Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
6: Trysil Bil- og Bilutleie.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at den øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den nå.
1: Det sa altså øvingsleder Åge Tøndevoldshagen. Trysil får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
4: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Jamie Miller var det som sang Baby Doll. Håper du har en bra mandag og at starten på uka har gått greit. Det går jo ofte bedre enn det man frykter når man legger seg I søndag kveld og gruer seg litt til en ny uke med jobb og skole. Og så man liksom I gang, og da går det kanskje litt bedre enn frykta. Været litt så som så mange steder I innlandet nå I ettermiddag med regnbyger, men etter det så ser det da riktig så fint ut utover I uka med greie temperaturer og lite nedbør I sikte. Vi jo jammen meg snart I oktober allerede. På torsdag så det allerede 1. oktober. Anne-Grete Preus synger I ettermiddagssendingen. Her får du stemmene inni.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygningen på Kvea er alle skriveglade invitert til skrivestue klokka 18, også det et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til kultursti ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, Trilleren, en nasjon I sjakk.

0: Da Trysil kommune markert 100-årsjubileet for fødselen til Einar Skjæråsen I 2000, da ble tradisjonen Skjæråsen-dagene til. De siste årene har arrangementet vært døpt Skjæråsen-dagene kulturfest I Trysil, og kultursjef Anne Norderhaug Sætre, det da også litt av en festuke, en kulturfestuke dere har fått det etter hvert større og bredere for hvert eneste år.
1: Ja da, vi gleder oss veldig nå til uke 40. Da har vi et bredt og innholdsrikt program her I Trysil med arrangementer og aktiviteter med noe for enhver smak. Både for unge og eldre og innen flere sjangere. Vi satser på både musikk og konserter I kulturhuset. Vi har fotutstilling, det kunstutstilling og det litteraturarrangementer både I form til å skrive selv eller å høre på forfatterforedrag og mange møteplasser som du kan oppleve kultur på I Trysil.
0: Hvor flink har tryslingene blitt til å ta Skjæråsen-dagene kulturfesten I bruk til å møte opp og være en del av dem?
1: Jo, vi har jo et veldig fast og lojalt publikum som møter opp på mange av arrangementene våre, så vi føler jo at tryslingene absolutt har et eierforhold og et nært forhold til Skjæråsen-dagene. Og så ønsker vi oss selvsagt mange flere publikummere. Det plass til flere, og vi ser jo at vi når litt forskjellige målgrupper. Så vi satser på at det blir en like bra publikumsuke I år som det har vært før.
0: Årets Skjæråsen-pris, den kan ikke du si litt om Skjæråsen-prisen generelt, for at den gis til store nasjonale navn. Dere trekker kjendisene til Trysil. I år så det Moddi som får prisen.
1: Ja, altså det en veldig bra liste med veldig anerkjente navn og kunstnere som har fått Skjæråsen-prisen opp igjennom. Og første prisen ble delt ut I år 2000. Da var det en Erik By som fikk prisen. Vi kan jo trekke noen tråder helt tilbake til da, og I forhold til at Erik By gjorde jo Einar Skjæråsens tekster veldig kjent. Og Vandringsvise jo en av de sanger som Skjæråsen har skrevet og Erik By framførte. Og nå da, I 2026, når prisen går til artisten Moddi, så har jo han også gitt ut sitt eget album som heter Vandringsviser. Og han skriver jo viser, og prisen jo gitt til en artist som formidler den ånd som ligger I Einar Skjæråsens diktning, så det mange knytningspunkter mellom Moddi og Skjæråsen, særlig I deres tekster. Da. Og Moddi da den 14. prisvinneren av Skjæråsen-prisen.
0: Dere gleder dere til å få besøk av en sånn kar også?
1: Ja, veldig. Det blir jo en veldig fin festforestilling den 3. oktober I Kulturhuset. Da kommer Moddi, han har med seg en slagverker. Og I tillegg så har vi invitert med to korps som lokale. Det Trysil Musikklag og Jødalen Musikkforening. De skal da få lov til å spille sammen med Moddi. Hvis jeg kan trekke fram noen andre høydepunkter, da kan vi nevne at Kulturskolen har jo sitt eget arrangement I samarbeid med flere aktører. Tirsdags eftan blir det kultursti, der man kan oppleve både dans og musikk, bokbuss, bua kommer med aktiviteter, og Trysil Ung har også aktiviteter, og det blir gratis spillelser for dem som møter opp I Flathagenparken.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

var spelloppmakerne fra Soler, jeg lurer bær på hen du vart tå. Det har vært mye bra vær I helgen, fine dager for fine turer utendørs I skog og I fjell, og høstferien begynner å nærme seg, og det også fint å komme seg ut, men man skal kanskje passe litt på hvor man går. I avisa GD I dag kan vi lese om en utenlands naturfotograf og to kursdeltagere som I sommer ble stoppet av statens naturoppsyn. I Fokstumyra naturreservat som ligger I Dovre I Gudbrandsdalen, da befant de seg 90 meter utenfor den oppmerkede stien I området, og det kan føre til at hver av dem får 7000 kroner I bot, skriver avisa. I Fokstumyra naturreservat så gjelder det nemlig et generelt ferdselsforbud utenfor oppmerket sti mellom 15. April og 1. August av hensyn til fuglelivet, og dermed kan det vanke store bøter altså. Heldigvis ikke sånn overalt. Vi har jo masse naturreservater og nasjonalparker I innlandet der det ikke så strengt å gå utenfor sti, men kanskje greit å sjekke skilt og reglement der man ferdes uansett da. Man vil jo ikke avslutte søndagsturen med en bot på 7000 kroner, det legger en liten demper på stemningen. Vi skal se om det noen kjent folk som har bursdagen sin på denne 28. Septemberdagen ganske snart. For det får du The Outfield og Your Love.

klassiker fra The Outfield, Your Love, i etterpåsending av denne 28. septemberdagen. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Jørgen Rikardsen i dag, 38 år. Han var jo Kongsvinger i tre sesonger, var jo en sentral del av den oppturen Kongsvinger hadde på den tida der, med opprykk i 2015 og ikke minst cupfinale i 2016. Lennart Aalberg blir 85 år i dag, hockeytrener som blant annet var innom Storhamar som trener tre sesonger på begynnelsen av 90-tallet, og det var den perioden Storhamar på ny etablerte seg i toppen av norsk hockey, blant annet tok sitt første seriegull under Lennart Aalberg altså. Vi har noen historiske bursdager også. Ivar Delviken, født på denne dato i 1913, han var ordfører i Eidskog i mange år, 18 år, fra 1963 til 1981, døde i 1988. Så har vi et par tidligere skistjerner, Arve Ulseth fra Åmot i Østerdalen, født på denne dato i 1909, døde i 1979. Han ble blant annet Norgesmester i Drammen i 1946, og Olav Odden fra Folldal ble født på denne dato i 1914. Han gikk for Gjøvik skiklubb og ble både Norgesmester og deltok i VM og OL i sin tid. Olav Odden gikk bort i 1969. Det var litt om dagen i dag. Nå skal vi ha mer musikk. Craig David synger Walking Away.

0: Elverum håndball vinner komfortabelt 37-22 over Bergsøy I Rem Arena Fosnavåg på fredag. Det betyr Elverum ubeseiret så langt I Elkjøp-ligan. Erik Toft, hva skal vi si om kveldens kamp?
1: Solid gjennomført, synes jeg. Vi vinner veldig komfortabelt til slutt. Jeg synes vi har egentlig god konsentrasjon, fokus hele veien, og så ja, det litt så forventet, ikke sant? De henger med ganske bra første kvarteret, og så vinner vi en periode. Jeg vet ikke om det 7-0 vi vinner en periode der, men vi, det fordi vi sliter dem ut. Så, nei, en fin gjennomført kamp.
0: Ja, for det lugget litt rann de første 15. Vi klarte liksom ikke å reise ifra, men så gjør vi noen tekniske grep, bytter keeper, setter inn på et litt annet mannskap og skrur opp tempo. Da det takk og farvel.
1: Ja, jeg synes heller ikke vi noe dårlig I første, men det jo sånn I elitserien liksom. Det er ikke bare å dra fra med en gang. Men som sagt, vi sliter dem litt ut, tror jeg, og så det klart, så kan vi rullere mye på laget, komme inn med friske bein, med masse power, så bra gjennomført match, synes jeg.
0: Tirsdag, Hammarby, gleder du deg?
1: Ja, jeg gleder meg. Håper om fullsatt terningen, det har vært moro.
0: Vi satser på fullsatt terningen, Sondre Gjerdalen. Gratulerer med to viktige poeng.
2: Takk for det.
0: Ja, dette kamp om eliteserien, og ikke minst topplasseringen, og da må vi ha to poeng.
2: Absolutt, og I dag synes jeg nok en gang, I hvert fall som vi har gjort de siste tre matchene, så har vi levert veldig gode prestasjoner, og det godt å se at vi begynner å finne litt form og gjøre det bra I matchene.
0: Benjamin Berg, du fornøyd?
3: Ja, fornøyd. Seier det viktigste, og det var gøy å spille. Det første gang mange av oss her, de lager bra stemning, og ja, vi har reist så langt bort, man skulle tro. De spiller håndball her også. Så.
0: Men det ble jo en skikkelig stemning I hallen. Det var 400 stykker her, det hørtes ut som det skulle være 4000.
3: Ja, det kjempebra. Det her en av de kuleste kampene jeg har spilt I serien så langt. Det kan ikke sammenlignes med terningen selvfølgelig, men det blir ordentlig kok her, og det har en egen charm å spille I sånne små haller som vi gjorde når vi var barna, så jeg liker det.
0: Men du, var det litt sånn ta og kjenne på stemning det første kvarteret?
3: Ja, det jo det. Det føles jo litt ut som det hele byen mot oss. Så det litt gøy å kjenne på at alle som her har bergsøytøy og alt. Så, nei, det har vært en bra opplevelse.
0: To viktige poeng foran en veldig viktig kamp I European League. Hammarby kommer fra Sverige på tirsdag. Hva tenker du om den kampen?
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen noe voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
0: Gratulerer!
3: Tusen takk!

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: får du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det er ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Emma Steinbakken sang vakkert for alltid type ting. God mandag vil overstått helg. Høstferien begynner å nærme seg for de som så heldige å ha det. Elever og studenter da, I hovedsak. En god del lærere har selvfølgelig høstferie, og så det jo de som har igjen noen dager ferie etter sommerferien, som også kan ta sånne høstferiedager. Jeg leste en undersøkelse nylig at cirka 22% av vanlige arbeidstagere I innlandet skal ha en eller flere dager ferie I høstferien. Så det gjelder slett ikke alle, så hvis du ikke skal ha noen ferie, sånn som meg, så trenger du ikke å tenke at du alene om det I hvert fall. Vi skal høre om en stor øvelse som var I Gudbrandsdalen I helgen. Spennende ting som skjedde der, og nyttig informasjon kom ut av øvelsen. Vi skal også ta en runde med lokalavisene I innlandet og fortsette vår faktaspalte med kommuner I fylket, også den nærmeste timen. Nå til Si og No Scrubs.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekarene publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygninga på Kvea er alle skriveglade inviterte skrivestue klokka 18, og så det er et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til Kultursti ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagen scena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer Bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen er Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, thrilleren En nasjon i sjakk.

Det var oss. Så er det klart for dagens lille runde med lokalavisene i innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var i går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie i området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk i Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner i støtte, så er stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull i første forsøk, skriver Mitt Elverum i dag. Det var ungdommene i Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de i helgen gikk helt til topps i Østlandskuppen i baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM i 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest i Grue, skriver i Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen i helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda i går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed så er det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Da er det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole i helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Næss har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller er foreløpig ikke noen kjent utfordring i skolene i Eidskog, men ordfører i kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med i vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Asiots passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og der kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer I arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det nordgående passasjertog, fullt med passasjerer, som har frontkollidert med en gedigen steinblokk I 85 km I timen. Store skader I front på toget og mye skadde passasjerer, og mye evakuering til andre. Så det en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvegen og via jernbane og via landevegen skulle jeg si så det mye folk I sving og det mye som skjer mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal ta kost og så det nede på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse I tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på Tone Otte Hotel, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ikke ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knapt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp, at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her I står, at det mykje vellykkahet I den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes og jobbe I lag og bli kjent og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trangt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått I skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert I øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetaten da, brann, politi og helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunen, da prate oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våg og tror jeg. Oss prate frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det ja, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå I fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den nå.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får sky av vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
6: Joker. Den gode naboen.
9: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune. Der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 17. største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen. Men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reiselivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topps I den nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg, så tenkte jeg, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Det kan hende det blir et vårmarked igjen neste år.
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I fjerde divisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så vi flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører hver gang, og det jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det da.
7: Så må jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og så har vært med på det så lenge, så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette, og så det jo... Det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her for hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei, du.
7: Hei.
8: Bilen min sier pang, og så hoster den.
7: Hoster den, ja.
8: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
7: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
9: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
10: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktør

0: Foreningen melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble I går tatt for promillekjøring I den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det flere som blir tatt for promillekjøring I ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere I kroppen morgenen etter. Høstferien I Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene I 60-årene og den andre I 40-årene, må møte I retten. De tiltalt for å innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grensovergangen ved Magnormoen I Eidskog for snart et år siden. Mannen I 60-årene nekter straffeskyld, mens mannen I 40-årene kjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen I 50-årene som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-årene ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den nå.
1: Politiet fikk I dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad I Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det I politiloggen. Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Ja, trioen Ull fra Oslo har satt Norge med storm den siste tiden her. Hørte du vakre, håper at du ser meg nå. Jeg synes at det var litt mørkere når jeg dro på jobb I dag tidlig enn det var forrige uke, og det jo naturlig. Det blir jo 6 minutter mindre dagslys for hver dag som går nå, så I dag så var sola oppe ikke før 7:15, og forsvinner jo ned igjen rett før 7 I kveld, så at det går mot mørkere tider, det kommer vi ikke unna, men det skulle kanskje bare mangle når oktober bare en par tre dager unna. Vi skal ta en runde med lokalsporten før 16:30. Mye annet morsomt får du også med deg frem til 18 I dag. God musikk, nyheter, underholdning og reportasjer fra våre mange reportere som ute på farten I innlandet. Nå skal vi ha Savage Garden og The Animal Song.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
5: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekarene publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygningen på Kvea er alle skriveglade invitert til skrivestue klokka 18, og så det er et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til Kultursti ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen er Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30, og klokka 19.30, thrilleren En nasjon i sjakk.

0: I'll be okay.
1: Ettermiddagssporten.
2: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt I høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby I Terningen Arena som venter I morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre I Europa.
3: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket I terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og I Europa så trenger vi det jo for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
2: Europa League I Terningen Arena I morgen og seriekamp mot Runar I Terningen på fredag. Runar har også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør I Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball I gang igjen denne uka. To bortekamper I serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League I Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros I Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt I starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag I første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag I helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag I serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
4: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi... Gjøvik I dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo I kroppen med de matcher vi har nå.
2: Og så det jo litt sånn pause I toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, Hamkam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger I gang gjennom en uke borte mot Moss I Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover I divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag I andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon. Etter årets sesong leder vel med 9 poeng. Foran Elverum I den avdelingen, så det blir spennende å følge også fotballen I tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.
1: Ettermiddagssporten.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontroalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det jo en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare grov med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Fa...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
7: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det en konferanse her i Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes i februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet er jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da er det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du er seniorrådgiver i næringsutviklingsavdelingen i fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva er det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidratt til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia. Og samtidig ha en solid forankring i innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen. Men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen er som du sier, det er jo en som har gjort noe nytt da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe i en bærekraftig retning og helst da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet, og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da er, altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som er mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva er det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det er jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge i innlandet.
0: Og det er jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klapp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si. Hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens Unge Inspirator får 75 000. Og som sagt, det er, i tillegg til pengebeløpet, så er det et kunstverk utført av en kunstner i innlandet, og diplom, og så sagt, jeg drar av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet i februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da i februar neste år. På Lillehammer, men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, er jo fordi at andre folk i innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle er, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

Så var det klart for dagens lille runde med lokalavisene I innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var I går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie I området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk I Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner I støtte, så stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull I første forsøk, skriver Mitt Elverum I dag. Det var ungdommene I Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de I helgen gikk helt til topps I Østlandskøppen I baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM I 10 kilometer gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest I Grue, skriver I Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen I helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda I går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole I helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller foreløpig ikke noen kjent utfordring I skolene I Eidskog, men ordfører I kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med I vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
9: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å innføre

0: ført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grensovergangen ved Magnormoen I Eidskog for snart et år siden. Mannen I 60-årene nekter straffeskyld, mens mannen I 40-årene erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen I 50-årene som ble pågrepet og siktet I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, det opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-årene ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadet ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tønvoldshagen sier øvelsen viktig.
1: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
0: Politiet fikk I dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad I Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det I politiloggen. Trysil får sky av vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Tjena Spiro synger Great Expectation. God mandag. Litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet I ettermiddag, men det skal også bli meget bedre utover I uka. Lite nedbør I sikte etter I dag. Vi sa vel for noen uker tilbake at det nærmest en mat- eller drikkefestival I innlandet hver eneste uke fra begynnelsen av september og ut november. I helgen så hadde vi Akevitfestivalen på Gjøvik som samlet 10.000 av mennesker. Denne uka så skjer det mye på Ringebu. Det forekålfestival og arrangement gjennom hele uka fra I dag. Selve forekålfestivalen, der det skjer veldig mye I landsbyen Ringebu, jo nå førstkommende lørdag. Og så går det slag I slag utover høsten med Matlystfestival I Brumunddalen fra 14. oktober, Hamar Vinfestival fra 29. oktober, Lutfiskfestivalen på Hamar fra 4. november, Rakfiskfestivalen I Valdres innlandet fra 5. november, og Smaksfestivalen I Elverum fra 12. november. Nå musikk fra Anastasia, I'm out of love.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
6: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
7: Underholdningsguiden. Klokka 12.30 i dag ønsker bibliotekaren publikum velkommen til månedens boktips på Trysil Folkebibliotek. Om du tilfeldigvis sitter på biblioteket og leser en bok mellom 13.30 og 14.30, kan det godt hende at biblioteket serverer deg gratis kaffe og vaffel. I hovedbygninga på Kvea alle skriveglade inviterte skrivestue klokka 18, og så det et Skjæråsendagene arrangement. I morgen tirsdag inviterer Kulturskolen i Trysil til kulturstid ved Trysilknuten og i Fladagenparken mellom 16 og 18, danseforestilling og underholdning på Fladagenscena. Både Bokbilen og Bua Trysil kommer også, og det blir aktiviteter i samarbeid med Trysil Ung. Så kommer Bygdekinoen til Engerdalshallen, og filmene som vises i morgen Glemselens øy, en god familiefilm, klokka 17.30. Og klokka 19.30, thrilleren En nasjon i sjakk.

0: SJs passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brann- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelser.
1: Ja, nei, øvelsen det nordgående passasjertog, fullt med passasjerer, som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer, og mye evakuering til andre. Så dette en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvägen og via jernbane og via landevägen skulle jeg si. Så det mye folk i sving og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal ta kost. Og så det nede på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse i tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på Tone Otte Hotel, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knapt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp, at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka dette her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, at det mykje vellykkahet i den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes og jobbe i lag og bli kjent og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetaten da, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunen, da prater oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våget, tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det er mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alt med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Det kan hende det blir et vårmarked igjen neste år.
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn, unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I 4. divisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flere, da, så ja, det sosialt.
7: Og så flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører. Hver gang, og det jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
7: Da må jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge. Så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får sky av vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og pent vær. Også litt stigende temperaturer. Det ventet opp rundt 13 grader tirsdag.
2: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune, der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 17. største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen. Men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen, og så har det opp gjennom året blitt en reislivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst. Slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen. Og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag i serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
3: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
1: Og så det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, HamKam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon etter årets sesong. Leder vel med 9 poeng foran Elverum i den avdelingen, så blir spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten. Ettermiddagssporten.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
4: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
3: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: viktigbeskje. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trusselbil og Bilutleie.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med program nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 førsteplassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91, og dermed så starter vi I dag på nummer 90, og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ballet. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter fem låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de fem siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album. Beginning countdown. Men først, plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes, og gikk helt opp på sjetteplass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen den ble gjort allerede I mars 1977, men singeren den ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontestemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis og

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Det var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

0: Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke.

0: Johnny Paycheck, det. Friend, Lover and Wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde syvende plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Du hører støvte country og western med din kart.
0: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontraliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var det fikk der plass nummer 85 Return to me Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino Og forbindes særlig med Dean Martin som hadde en kjempesuksess med den I 1958 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene Og denne gang som country Hans versjon den la seg også på sjetteplass på Billboard Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Stephanie Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Boudreaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger ja, nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

I've got a winner in you. Den rolige varme stemmen til Don Williams for de fikk der på plass nummer 83. Denne gangen så var Williams også med på å skrive sangen selv sammen med Waylon Holyfield. Den kom fra albumet Country Boy og ble utgitt som singel tidlig I 1978, og resultatet ble nok en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en periode der det nesten virket som at han ikke kunne bomme. Singeren før denne, I'm Just a Country Boy, hadde gått helt til topps, og etterpå kom Rakin' Ramblin' Man, som tok tredjeplass. Og enda senere I 1978, så skulle det komme en låt som har blitt stående som en av hans aller mest kjente, nemlig Tulsa Time. Men det får vi komme tilbake til. Men nå... Nå skal vi til Willie Nelson, og låta den heter If You Can Touch Her At All.

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet den av Leek Layton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-lista. Men If You Can Touch Her At All klarte seg også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå, nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronny Rodriguez, som vi hørte I forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. Plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon, den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvete country og western med Dickart.
0: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen, som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av americana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
3: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler og kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dager. Men at til slutt så det et håp og et jord I enden til tunnelen. Ja, det kan være en god følgestund.
0: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv. Og dette her hennes versjon av Lee Clayton låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor jeg skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og Amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, vår Tine Haugen. Og når man hører Hardships and Hopes, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad I, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort tristemt, så hele låta sunget tristemt. Jeg har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsent. Et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Ed Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Arrangementet altså inspirert av trio-samarbeidet mellom Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Og da avslutter vi denne lille presentasjonen av Martine Haugen og debutalbumet Hardships and Hope med hennes egen favoritt. Her får du Shadow.

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 70 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Åh, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.